0: أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، معكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر إيلان، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز العناوين: بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، جيش الدفاع ينشر خريطة للمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ورئيس الوزراء يؤكد قبل قليل أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني. الرئيس الإيراني يصف الاتفاق المتبلور مع الولايات المتحدة بالتاريخي، ويؤكد بأن السلام لن يتحقق إلا من خلال الاحترام المتبادل. محكمة العدل العليا تقترح إعادة الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، وتوعز إلى الكنيسة بالرد على اقتراحها حتى الأحد. استمرار التحقيق في عملية القتل المزدوجة في قلنسوة صباح اليوم، وتوتر واستياء يسود عرعر النقب بعد عملية القتل هناك. معطيات قسم الصحة في جامعة حيفا تشير إلى تفاقم مظاهر الضائقة النفسية التي يعاني منها المواطنون العرب بعد 7 أكتوبر. وفي أخبار المونديال هذا المساء، تبدأ مباريات الجولة الثانية في دوري المجموعات. هذه المواضيع ومحطات عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بداية بكل ما يتعلق بالتطورات الأمنية بالأخص في المنطقة، منطقة اللبنانية. ينضم إلينا الزميل إيال عليمة ومحرر الشؤون العسكرية. إيال عليمة مساء الخير.
1: مساء النور غالية. ربما نبدأ بالتطورات الميدانية. وفقا للتقارير اللبنانية، 3 أشخاص قتلوا اليوم في الأراضي اللبنانية من جراء هجمات إسرائيلية. وفقا لهذه الأنباء، مسيرة إسرائيلية شنت هجوما في منطقة عين التينة في سهل البقاع اللبناني. وكالة الأنباء اللبنانية قالت أنه في حادث آخر استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة، مما أسفر عن مقتل شخصين، وهذا الحادث سجل في منطقة النبطية، بالإضافة إلى ذلك مقتل شخص آخر في قرية زبدينة في الجنوب اللبناني. ومن الجانب الآخر، ينشر جيش الدفاع اليوم خريطة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفقا لانتشار القوات العسكرية في المناطق التي احتلتها إسرائيل. يجب القول لا جديد في هذه الخريطة من ناحية انتشار القوات. المنطقة الصفراء التي تمتد على حوالي 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى انتشار قوات إسرائيلية في محيط نهر الليطاني، قلعة شقيف، وادي السلوقي، وكذلك القوات ترابط على بعد حوالي 3 كيلومترات من بلدة النبطية. هذه الخارطة موجهة بالدرجة الأولى لكافة الأطراف الدولية، وعلى رأسها لواشنطن، طهران ولبنان، بمعنى أنها بمثابة إعلان ورسالة حول إصرار إسرائيل على البقاء في هذه المناطق التي احتلتها وفي الجنوب اللبناني، التي تعتبرها لأول مرة كما جاء في بيان المتحدث العسكري منطقة أمنية، وذلك خلافا للاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران، وإصرار الأخيرة على انسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هناك علامات استفهام كثيرة إذا ما تستطيع إسرائيل البقاء في هذه المناطق، خاصة على خلفية الرفض الأمريكي وربما مواقف الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بهذا الشأن. غالية،
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة، شكرا لك. وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت سويسرا استضافة أول جولة من المفاوضات بين البلدين غدا، ويشارك فيها ممثلون من باكستان وقطر ودول أخرى. ووصف الرئيس الإيراني مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة بأنها وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران بأن السلام لن يتحقق إلا من خلال الاحترام المتبادل. حول الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، تنضم إلينا الدكتورة تمار كندن علام المختصة بالشأن الإيراني. شلوم لك دكتور تمار.
2: شلوم غاب.
0: شلوم. إذا نسيا إيراني أمر شا إسكيم أو إسكيم هستوري زوا ديار وفخد بإيران، أو شا نحن شومعين جام كلوت آخرين؟
2: لا، היסטורי בטוח, היסטורי לטובה אני לא בטוחה, אני די בטוחה שלא, אבל המציאות יכולה עוד להפתיע אותנו, אבל הוא בהחלט היסטורי. הרפובליקה האסלאמית ניצחה, זה הסכם כניעה מול ארצות הברית.
0: זה מה שמשתמע גם ממה שכותב את ה...
2: הסכם כניעה של ארצות הברית מול הרפובליקה האסלאמית, סליחה.
0: זה אבל אינטרס של איראן להציג את זה ככה. השאלה, גם התקשורת באיראן מציגה את העניין ככה בצורה שזה ניצחון ושזה הסכם טוב לאיראן, או שיש גם, אנחנו שומעים גם דברים אחרים?
2: אז הממשל מציג את זה בתור טוב, אבל יש גם את משמרות המהפכה, ויש לתומכי המשטר שהם אנשי משמרות המהפכה, והם בעצם יותר תומכים במשטר מימין, והם מתנגדים להסכם, כי מבחינתם, מה פתאום אתה עושה הסכמים עם ארצות הברית, כשאפילו עוד לא קברנו את המנהיג שלנו, במקום לנקום את דמו, אתם עושים הסכמים עם ארצות הברית. אז היו המון המון הפגנות נגד ההסכם הזה, דווקא מצד תומכי משטר, שאומרים, זה מוזכירה הרמה. זה בעצם מוזכירה הרם.
0: מודקר החרם, כן. במובן שהם מתנגדים, וזה רק משמרות המהפכה, שזה חלק מהמשטר עצמו.
2: משמרות המהפכה זה אלה שיש להם את הנשק. חליבאף וערכצ'י, שהיו הנציגים למסע ומתן, הם מהדרג המדיני, מהממשלה, כאשר הנשיא בזה שקיען, הוא בסוף זה שגם חתם. מבחינה חוקתית אין לזה שום ערך. על הסכם שלום יכול לחתום רק המנהיג עצמו, זה אמנם עוד לא הסכם, אבל עוד 60 יום הם יצטרכו להציג איזשהו מנהיג שיחתום על זה. ובינתיים הממשלה ומשמרות המהפכה בהתנגשויות בלתי פוסקות, זה גם סביב ההסכם, זה גם סביב חזרת האינטרנט שהייתה לפני כמה שבועות, נפתח האינטרנט, אבל רק אינטרנט של חברות ממשלתיות, אינטרנט של חברות של משמרות המהפכה לא נפתח.
0: מעניין מאוד, ואני רוצה גם לקחת אותך למה שאמר הנשיא טראמפ אתמול. הוא החמיא להנהגה העכשווית ואמר שהיא רציונלית, חזקה וחכמה ולא רדיקלית כמו הקודמת. השינוי הזה, לפחות הצהרתית מבחינת הנשיא טראמפ, איך הוא מתקבל בכלל באיראן?
2: בצחוק גדול. הם כל כך לא רדיקליים שמתחילת השבוע עד אתמול פורסמו שמות של 25 אנשים שהוצאו להורג בימים האלה. בדרך כלל לוקח כמה ימים, אז כנראה הוצאו להורג יותר מהמספר הזה של אנשים, משהו כמו 30 אנשים הוצאו להורג בארבעת הימים האלה. אתמול בלילה התפרסם שהזמרת שעשתה הופעה ביוטיוב בלי חג'אב, נידונה היא ועוד 9 אנשי צוות שלה ל-74 מלכות שוט ושנתיים של איסור יציאה מהארץ ואיסור עבודה. ולזה טראמפ קורא רציונלי, בכלל לא רדיקלי, מאוד חכם. מה שחכם אצלם זה שהם הצליחו להוריד אותו ככה לברכיים, לשחרר את הכספים הכלואים שלהם.
0: אוקיי.
2: בעצם אחרי שהוא אמר אני לא אעשה את העוול ההיסטורי של אובמה מ-2009, שהוא לא תמך בהם בהפגנות ובגלל זה מתו יותר מ-100 איראנים וגם נשארו תקועים עם המשטר הזה, אז גם בזה שהוא לא עמד לצידם בהפגנות נהרגו משהו פה 30, בין 30 ל-70 אלף, וגם ההסכם הזה הוא הרבה הרבה יותר מציל את הרפובליקה האסלאמית מההסכם של אובמה ב-2015.
0: כן, אבל אני גם רוצה, אני יודעת שאת עוקבת אחרי כל מה שקורה מבחינת התקשורת באיראן וכל מה שמתפרסם שם, ואיך, השאלה איך הם גם תופסים את המתח הזה עכשיו בין הנשיא האמריקאי לראש הממשלה נתניהו.
2: אני פחות רואה שהם מדברים על זה, אני חושבת שהם יותר מדברים על הבגידה של טראמפ בעם האיראני. אבל כאשר...
0: הם תופסים את זה כבגידה, אחרי ההסכם הזה שהם מציירים אותו ככניעה של האמריקאים, הם רואים את זה גם כבגידה?
2: ברור שזו בגידה. הוא הבטיח שברגע שיתחילו להרוג מפגינים הוא ייכנס. עם הרוח הגבית הזאת, הם היו הרבה יותר נועזים בהפגנות של ינואר.
0: את מתכוונת למתנגדי המשטר, אוקיי. אני התכוונתי בכלל...
2: כן, כן.
0: אוקיי.
2: יש איראן, אנחנו מבחינים בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית. איראן והרפובליקה האסלאמית אלה שתי ישויות שונות, אויבות, הרפובליקה האסלאמית יותר אויבת של איראן מאשר של ישראל. איראן יותר אויבת של הרפובליקה האסלאמית מאשר ישראל. אלא האויבת הכי קשה והכי מסוכנת של הרפובליקה האסלאמית זאת איראן ולהפך.
0: כן, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות שם באיראן. מודים לך, דוקטור תמר קינדן אילם. תודה לך על הדברים האלה ועל הניתוח הזה. תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה. ونحن نواصل الحديث طبعا اذا فقط بعض ما تحدثت عنه الدكتوره تمر كندم إعلامية تتحدث عن ان هنالك الجمهوريه الاسلاميه من جهه وهنالك ايران من جهه اخرى والاعداء اكثر الاعداء طبعا هم ما بين الشعب طبعا في ايران.